0: Зорки гаворять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. Зараз я пропоную зазірнуть у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на аўторак 1 верасня. Заўтра зоркі не прымаюць ніякіх рамак, шаблонаў і абмежаванняў. На працягу дня вам у галаву могуць прыходзіць самыя неверагодныя свежыя ідэі. Запомніце іх, каб потым скарыстацца. Заўтрашнія думкі і планы абяцаюць адрознівацца не толькі навізной, але і маштабнасцю, а таксама практычнай каштоўнасцю. Падвох жа гэтага дня парывістасць у пачуццях і жаданнях. Таму пазбягайце спрэчак і старайцеся ва ўсім захоўваць меру. Інтуіція завтра на вышині, так що, калі не хочете чогось робіть, не робіть. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодиака, довідаємося зараз. Завтра Вену може предоставиться вельми привабная махчимость, связанная с финансами. Калі ён адмовится ад яе, то будет долго про гэта шкадаваць. Махчима, новый проект запотрабуе ад Вена адмовиться ад старого плана дзеянняў, або нават дысці назад у нейкім пытанні. Калі Авен упэўнены ў тым, что яго новые кроки будут нашмат больш эфектыўнее ранейшых, яму варта рызыкнуць. Калі ж не, ці трэба мяняць шыла на мыло. Завтра Телец мае ўсе шансы зрабіць нешта вельмі карыснае не толькі для сябе, але і для іншых, але толькі ў тым выпадку, калі ён здолее данесці да ўсіх сутнасць сваіх наватарскіх ідэй. Зоркі абяцаюць Тельцу, што яго інтэлектуальны патэнцыял заўтра дасягне завоблачных вышынь, аднак зносіны з людзьмі будуць яго слабым месцам. Толькі заклікаўшы на дапамогу цярпенні і дыпламатыю, у Тельца атрымаецца абысціся без сварак і рушыць наперад у ажыццяўленні сваіх задумак. Завтра обставины не дадуть близнятам махчимости расслабиться и заняться тым, чым яны лічаць патрэбным. Наадварот, яны будуць распорасці рабіць їх, патрабуючы актыўных дзеянняў. Волей няволей близнятам прыйдзецца прыняць гэтае правіла гульні, у канцы дня нават могуць увайсці ў густ. У працэсе близняты здольныя са здзіўленнем выявіць, што іх мозг заўтра працуе на здзіўленні ясна і выразна, прапаноўваючы ім цікавыя хады, да якіх яны раней бы не дадумаліся. Завтра шчасце рака ў яго ўласных руках, дакладней ў яго ўласнай галаве. Зоркі сцвярджаюць, што сілай думкі рак цалкам здольны змяніць свет вакол. Не ўпэўнены ў некай справе, скажыце, што яна вам па плячы. Адчувайце заняпад сіл, пераканайцеся, што вы поўны энергіі і энтузіязму. Зоркі абяцаюць, як вы скажаце, так і будзе. Галоўнае для рака заўтра думаць у правільным ключы, бо не толькі пазітыўныя думкі маюць здольнасць спраўджвацца. Завтра у льва могуць узнікнуць цяжкасці з самаарганізацыяй і дысцыплінай. Яму раптам захочацца парушыць свой аднастайны жыццёвы рытм. Не пярэчце гэтаму пачуццю. Зоркі абяцаюць, што паддаўшыся жаданню зрабіць нешта спантаннае ад душы, леў заўтра не прагадае. Гэты парыў можа прынесці ў яго жыццё новыя ўражанні і эмоцыі, а таксама даць пачатак новым праектам, якія маюць усе шанцы быць паспяховымі. Завтра дзеве будзе цяжка засяродзяцца на чым-небудзь адным, бо вакол столькі цікавага, што вочы разбягаюцца. На працягу дня жыццё здольнае распораз падкідваць ёй нешта цікавае, прымушаючае перамыкаць сваю ўвагу. Новыя ўражанні, людзі, ідэі, планы, справы, здольнасці дзевы да канцэнтрацыі заўтра блізкія да абсалютнага мінімуму. Затое дзева будзе адкрыта для любых новых павебаў і ідэй. Калі, вядома, уляцеўшы ў адно вуха, яны ў яе тут жа не вылецяць з іншага. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гаворять.
1: Дякую, что вы остались с нами. И зараз надышел час рассказать предсказания от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра шалі будуць дэманстраваць выдатную байцоўскую форму, і людзі змогуць гэта па вартасці ацаніць, бо ваяваць шалі збіраюцца менавіта з імі. Зрэшты, у вачах шалі ўсё можа выглядаць прама наадварот. З іх пункту гледжання менавіта людзі будуць правакаваць іх, змушаючы абараняцца. Але факт ёсць факт. Завтра шалі будуць схільныя дабівацца свайго, мала звяртаючы ўвагу на чужое меркаванне і чужыя інтарэсы. Завтра думки Скорпіёна здольныя лёгка пераскокваць з аднаго на іншае. У яго галаве будзе цесна ад ідэі. Гэта зусім не азначае, што ўсе яго думкі будуць каштоўнымі, аднак розум Скорпіёна будзе адкрыты і вольны ад шаблонаў, а значыць верагоднасць вырабіць якую-небудзь вельмі ўдалую ідэю яго заўтра вялікая. Галоўнае здолець вылучыць сапраўды каштоўныя думкі з агульнай масы. А вось якраз гэтым, як абяцаюць зоркі, у Скорпіёна могуць быць праблемы. Завтра день, коли стрелец здольный с головой захопиться любой, но вот самой дробной проблемой. Докучливая мелодия грукоча у голове, працовное пытание, якое не дае спокоя, моцные эмоции с дробнюткой нагоды. Усё гэта завтра будзе выбивать стрельца с каляины, заминаючи яму засяродиться на чымсьці сапраўды важным. Зрэшты, у гэтага ёсць і свае плюсы. Опускаючыся ў свой мікрасвет, стрелец здольны зразумець сутнасць рэчаў да атамаў і молекул. Гэта дапаможа яму ў справах, якія патрабуюць скрупулёза і конкретыкі. Завтра зоркі раіць казярогу пашукаць свой шлях, калі не да сэрцаў людзей, то хаця б да іх розумаў. Людзі, чыё меркаванне для казярога неабыякава, заўтра здолеюць у поўнай меры ацаніць яго новыя ідэі і нестандартны падыход. З часам гэта дазволіць яму ўмацаваць сваё становішча або павысіць свой статус. Так што, казярогі, не губляйце часу. Калі вы хочаце прадэманстраваць свой інтэлект у самым выгадным святле, смела ідзіце наперад. Завтра у Водолея у голове может з'явиться немало идей относно хатней господарки, уладкавання дачы ці дома. Ледь з'явившися, яны запатрабуюць ад яго рашучых дзеянняў. Ну а паколькі у адзіночку такія справы не робяцца, Водолей захоча падключыць да ажыццяўлення сваіх планаў дамачацаў. Такі камандзірскі настрой здольны забяспечыць завтра Водолею немало прэтэнзій з боку блізкіх людзей. Справы справамі, але камандаваць навошта? Да і ці так Водолей упэўнены ў сваіх грандыёзных планах? Завтра у доме рыб або на іх працоўным стале можа панаваць жудасны кавардак. Рыбы, нават калі захочуць, наўрад здолеюць пазбавяцца ад бязладзіцы. Зоркі кажуць, што ў іх жыцці будуць перамены і хаос вакол толькі адлюстраванне гэтага працэсу. Рыбы будуць занадта захоплены новымі глабальнымі ідэямі і планамі, каб марнаваць час на банальную уборку. Зрэшты, зрабіць гэта ім усё ж такі не пашкодзіць, а калі не заўтра, то хаця б праз дзень. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.